bedi edin kontabuo atoto ho amwa hunu de ekoso na sese kan wasem ana yetu wana mo bi ana ebia na wunya mfasuo wo munti wani nkɔ ensunsanso ede ba no so a wadwin prenu ama ye hunu de sese ye afei if ye lost na wo ho no ene wo se bi wo ho no ye ye bi bata ho edi miyam se de ba wo ena mo so ema nkwada ni nya adubone no na wo mode se wo mabrabɔ no wo so na wo se mia wa ni akwakɔ ye mra no bi abata ho nyansapɔ emre ni nyansapɔ ye mra abankese mu kwan no na o mutie sansan sama ye kan wo ha no wo munim nsam no ba bia ni tifire abankese mu munim jumadi ye di wo ha no emfasoa ne moa e de boa wo mo ankasampo e wo mo decision making no mo de ababa implement amaye enu nti na edru nyansapo so e de anibre e na ehia ma wako aba se kan ye ho anopai sabre ya ebra so se ye de anibre e ye ye my Ghana ye yenko na fe yenko hwe nyansapo a ene e da ho e de ma adasa